ਬਹੁਤ ਕਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ ਮੈਸ ਬਾਰ ਸੀ ਮੁਚ ਸ੍ਰੋਤਾ ਲਫਾ ਕੋ ਕਿ ਮੈਸ ਬਾਰ ਦੁਰਗਾ ਥਾਪਾ ਮਗਰ ਝੋਲੇ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਉ ਪੱਤ ਕੋ ਕੇ ਛਿਨੁ ਮੈਸ ਬਾਰ ਸੀ ਮੁਚ ਸ੍ਰੋਤਾ ਲਫਾ ਕੋ ਕੇ ਢਲਿੰਗ ਢਲਿੰਗ ਮਨੀਟਾ ਜਾਤਲੇ ਆਸਾਲੇ ਨਾ ਕੋ ਪੱਟ ਪੱਟ ਕੋ ਝੇਰ ਮਨਾ ਆਉਲਾ ਗੀਤ ਮਨਾ ਆਉਲਾ ਕਾਨ ਪਨਿ ਨਾ ਕੋ ਪੱਟ ਕੋ ढलिंग ढलिंग रोहो दिन म गीत मनाले झेर मनाले मातृभाषा आवाजको आवश्यकता आजको डेच मूल नारा लानाखिङ मगर ढुटो मास बार पट्ट बिहिबानी गोरा कु बजे सिक्मिक नुनी र पूर्ण प्रसारण शुक्रबार नि नबिलाग बाङ्गा बज्यो सिक्मिक नुनी प्रसारण छान्के जातले रेडियो ढोरबराई काठभुङ सोम थोप्ला के मेगा हज अन्तर मनु आवाज प्रसारण छान्के जातले ना कोही कान्के रेडियो ढोरबराई फेसबुक पेज हाम्रो पात्रो मोबाइल एप र वेबसाइट www.radiodhorbarai.com.np